آدھارا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرا حضور در پیش توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہیں لیہیں ایک توں دیگر کو نہ

پن آئے گئے پچھتاہے لکھ چوراسی میدنی کٹے نہ ودے اتاہے سی جن ابھرے جن ہر پایا تندا موا وگوتی مایا جو دیسے سو چالسی کس کو میت کریوں جیو سمپوں اپنا تن من آگے دیوں ہستر کرتا توں تنی تس ہی کی میں اوٹ گن کی ماری ہوم ہوئی شبد رتی من